puta, čađavim čirom prema moru, sitna meza, a rakija ljuta, kišobrane popravljam, neko viče,

boli rane i jeseni. I kad me ljubiš, poslije puno vina, imo pa nemo, sada znam, je kletva.

strgo suhnju, dočekaše bedra. Niskiću mi tri put prođe jeza, skidok bluzu, dotakoh joj njedra. Jezik mi se u čvorove sveza.

napokon smo odspavali onako kako treba, kako priliči. Bilo je ugodno i jutro je ugodno, 14-15 stepeni Celzijusa trenutno u Bihaću, ali nećemo dugo uživati u ovoj svježini. Danas u toku dana ponovo visoke temperature na jugu, ide čak do 37, a ono što nas čeka narednih dana po najavama, kažu ponovo visoke temperature. Izdržat ćemo mi i to. Kako je trenutno stanje, jutro sam bacila pogled na granične prilaze i dalje su velike gužve, ali predlažem da to poslušamo u izvještaju Bihamka.

0: marketing.
1: Ističe vam registracija?
2: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.

već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo

0: Želim da se lopov pronađe do sutra. Te noći njegova tri sina čuvala su stražu u vrtu kraljevske palate. Svi su zaspali dok je najmlađi vidio pticu sa zlatnim perjem kako grabi jabuku svojim kljunom. On pokuša da je uhvati, ali ptica odleti. Narednog jutra on sve to ispriča svom ocu koji dodijeli sinovima zadatak da ulove pticu. Prvi princ krenu na put i na putu sretne lisicu. Jesi li vidjela zlatnu pticu? Upita je. A ona odgovori, jesam, ali ako želiš da je stigneš, nuđe i zaboravi na svoj zadatak. Drugi brat se ponašao na isti način, dok je onaj najmlađi poslušao lisicu i zaustavio se u drugoj krčmi na koju je naišao. Narednog jutra on nastavi putovanje i dođe do jednog dvorca. Kad podiže pogled, na prozoru ugleda zlatnu pticu u kavezu. Pope se u zidine i pokuša da je uzme, ali ptica zakrešta tako glasno da dozva svog vlasnika i čuvari ga zaustaviše. Vlasnik ptice mu reče, ako želiš ovu pticu, donesi mi zlatnu konja. Uz pomoć lisice, mladić pronađe konja koji je pripadao kralju. Možeš ga uzeti ako mi dovedeš princezu koja živi u zlatnom dvorcu. I opet, zahvaljujući lisici, princ pronađe i djevojku koja je bila veoma tužna jer je izgubila dragog brata. Mladić se zaljubi u nju i odluči da je povede sa sobom. Ali šta će onda uraditi sa zlatnom pticom? Lisica mu predloži, popni se na zlatnu konja i onda reci s Bogom svakome s kim se rukuješ. Kad dođe red na princezu, pribuci je i bješi. I princ to uradi s konjem i ptičijim kavezom i onda se zaputi u očevu palatu. Prođe pored krčme i ubjedi svoju braću da prestanu s jelom i igrom. A kad su napokon stigli kući, kralj je saslušao gdje se pojavio djevojčin brat, kojeg je u lisicu pretvorio i od tog momenta više nikada u životu nije bila tužna.
1: Radio Priča.